banku cijelan pamet, dobro, evo sam jednu već. Začnem se zaujmać banku cijelija teraz o vas, o vašu matku, o vašu otca, o vaših surodjenca, o všetkih se začnem zaujmać.